na me ne wo kasa yi e jollof bi besu ye mami wa ye wa che su kama dedede kama se de si 25 winim enye bi nie na ni nyina no e ye lavon tomato mix no a ati ase e enu na se wo de ye aduane a ensesa kala the natural tomato no a wan kasa da wo de enu aduane no e ye no a test no na de be ma wo enu ti wo ahotoso ma pa se

0: MTN app no so. Kaisen hyehyɛe wo ho.
1: Agyane mu ayekɔ ɛ.
2: Ah, mɛgye wo so. Na ho aniyɛ. Ɛ, Manson, ɛtɔkwa ne ti na wato mafom ha.
1: Agyane mu abɔkyerɛ. Ɛntɔkwa ne wo mɛma yato agu dada.
3: Wɔn sɛm akɔtɔ Octiva Top yi bi.
1: Mema ngo sɛe na mate sɛ wo de ayewafoɔ yɛ dada na mba bɛsere nkyerɛ mu.
2: Wo Manson, da wo nyame ase paa ne mesɔfoɔ tumifoɔ. Na nka memu a nnipa bi a ɔkyerɛ wo ne waboa wo papaapa. Octiva Top ɛyɛ adwuma sɛ nkonnwa. Wɔfoɔ no, antrak nɔ se areɛ no, ɛbi abam ɛ ha mango sɛe. Nanso wɔagye nkwa no ɛne Octiva Top. Na wɔtwe mmienu anasɛ na wɔtwe mmiɛnsa bi akyi no, wo 30-50 miles. Fa wogu afide kafukafu. Phone so flower sa sha sia fefe no e be bo ho ban beti so sa ko si so be hu se duaba na sha sia aso kama fokuja so enya dia reject ba ko mpo onsa beka activator e ye adwuma se nkunwa na ne papa e ye ntino wo don to so anaso do je na fa bi pete so